0: sorry. No.
1: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Tekku, liimaksi jotka painaat, niin tattavattaa simaua.
5: Suure miestään liima. Tehu, et oo fatilaa tavakit. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaa.
6: Ai joku pisiä

0: venner.
1: Nanoq FM. Pilaris Arutin.
2: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohona. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarami.
4: Ai joku pisiä.

0: ses.
1: Nanoq FM bilarisaarutit.
2: Takku liimaksi jost painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, että fatilla tavakit. Liimaksi jost painaat. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämät on aannut ammasapohona. Pisiäsen kysymäksi jos sisahto. Apuukaan atelun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtia. Suutskahtarami.
4: Aiku pisiässä sinnäisyt.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiä kootsimut äkiliinnattasi.
3: Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiä sää sinnäisut,

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Sille finnesi shakkiisa.
2: Ikka roti shakanninsa ku.
1: Sille maailman kanna liimaisua.
2: Aatanne liimakioski. Tänä mä oon noana ruota siussisa. Pa?
3: Ilmuts, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ikki usin tää. Ikka ronna tappo.
2: Nanoq
0: FM.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekkuu, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et oo fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jo sisahto, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
3: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pitset mamma kujuttut, piveistous essiingittut, essäät nädokut.
2: Neljä kutta, annaatu nimi edussa kiabi, ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkerotissa kanninsaaku.
1: Sulle mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuupisikäni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu. Aktion drama timer sommerlu med din nærfjerne at usjo nonni filmer jeg tottet missing is right. Vi er blevet nok media med aliku det sjet gitlider sondrangit.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua. Suure miestään liima. Tervu, että fatiga tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
2: pohvanaa.
1: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsi mut äkiliinnat tahtoo.
2: Suut kahtaramme.
3: Kaiukku pisiessä

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Kerrosi sakanninsa, kun?
1: Sinä mä ajan tänä liimaa sua.
2: Tänä liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siusisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tänni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Kiusin tää, eikä ronnaa tappu.
2: Nanoq
0: FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutsi.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, et sun fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
3: Suut kahtaramme.
4: Kaiku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Sille sinne fissakkiinsa.
2: Kerrotissa kanninsa, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin luota siussissa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuupisikäni. Ehkä jossain tätä, ehkä on naatapu. Ah, uha, susi, den mutter ikke. Mane kopier besigut kammetit siuslit marslut akerassangilaq inniminniigit 2311 mutsianerlutit imaluuniit nanoq media nakkatkiallikkut
0: nanoq fm

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi jost painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakit. Liimaksi jost painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymät siusisahto, apuukaanat edun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtia. Suutskahtaramme.
3: Kaiku pisiä.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekkuu, liimaksi just painaa, että niitä tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että sun fatilaa tavakin. Liimaksi just painaa, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanit ammasapohanaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateidun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Aiko pisiessää sinnäisyt?

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsa, ku?
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana luota siussisakko.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangi tuupisikäni. Ehkä sen tää, ehkä on naatappo.
2: Nanoq
0: FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakta. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnakta.
3: Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiessä

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Hikkarutissa kanninsaako?
1: Sulla mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikäni. Kiusin tätä, eikä ronnaa tappu.
2: Nanok
0: FM.

0: Nano.fm, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaa, että niitä tarvittaa simaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, että sun fatilaa tavakki. Liimaksi just painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
3: Pohanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiät, kootsi mut äkiliinnattas.
3: Joo.
2: Suutskahtaramme.
4: Ai joku pisiässä sinä sut.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille filmi fişak kıyısa.
2: Hikya otu sakın ninja gu.
1: Sonu mağazına tane lima hissu.
2: Tane lima kioski. Tane ma onu ana gülvata siyosi sakpa.
3: İlumut, lima kiosk by night. Nu taas ja sampo. Tässä ja pitää ni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisigaani. Kiusin rata, eikä on naatappo. Nanoq Media Meet Fam Gaming Internet Tarik Minutialunguillu Ingerlanerani Atulerluu Fam Gaming Internet Tarniaani Kaapilerartaariangilaq Ikitsinnaalu Akerarnani Maanikkorpiaq Pisiguit Qaammatitsiulliit Marlut Akerassangilaq Inniminniigit 2311 Mutsianerlutit Imaluuniit Nanoq Media Nakkatkiallikkut Filminik nangerattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu Nanoq Media Meet uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit namminek piffissanni Aksiun drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay Nanoq Media Meet aliikutassiat killilersornerangittut
0: Nanoq FM
4: Sunday mornings were your favorite

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekkuu, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremia sään liima. Tehu, että fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaa takkut, sisämä tungaanut ammasak.
3: Pohanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi jos isahtuu, apuukaan atelun pisiät, kootsimut äkiliinnat tahtiaa. Suutskahtaramme.
4: Ai joku pisiässä sinnäisyt,

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille sinne fissakkiisa.
2: Kerrotissa kanninsa, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liimet joski. Tänä mä oon noa nareluota siussisa.
3: Ilmut, liimet josk by night. Nyt asia saapu. Tässä eppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikäni. Ehkä jossain tää, eikä ronnaa tappu.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure mies tän liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanit ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi jo sisakto, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtiaa. Suutskahtaramme.
4: Aiku pisiä sinne.

0: edussa kilpi. Ikä muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu.
2: Nano FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekkuuk, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremia sen liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakkohanaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet, kootsimut äkiliinnattahia. Suut kahtaramme.
3: Kaiku pisiessä sinä sut, tsip.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka rotissak ningsäku.
1: Sulle mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noin arvoita sisä.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikäni. Ikki usin tätä, eikä onnaa tappo. Med din nærfjære hjerne, og skjønnerne filmer jeg tatt ut ut, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet nok midt i midt, og liker det sett, gittlig det sånn ringet ut.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, et ufa tila tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämät on aannut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateen upisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
3: Suut kahtaramme.
4: Kaiku pisiessä sinä sut, si

0: Nanoq FM Pilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissakkiisa.
2: Kerrotissakannin jääkö?
1: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu. Ah, ugh, I'm so sorry. Männe kopiok pisiuit kaamatit siulit mahlut eikä rassangila. Inni minne ikit tuotraan nikin elvi mutsien ollutit. Imadu niit ne nokmiitia nekät kiellikut.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaks just painaat, nyt tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et sun fatilaa tavakit. Liimaks just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ussaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimmäksi juusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtaramme.
3: Kaiukku pisiessä.

0: Nanop FM, Bilari Sarutin.
1: Sile finne fisakisa.
2: Ikkerosi sakanginsa go.
1: Sule maana tana lima isu.
2: Atana lima kioski. Tana ma onno anagalua ta siusisa. Pa?
3: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppitaan ni kuva.
1: Wow.
3: Tono kuun rangit tuu pisigaani. Ekki usin rittää. Ekki ronnaa tappu.
4: Ataylu.
2: Kaa ukaa suusi ikan muuta aiki.
1: Maa maa joku kop muulisi.
2: Ikan muuta kappi.
5: Lima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
0: Nanok FM.

0: piilarissa arutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua. Suuremiestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ussaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
2: Kaiku pisiessä.